السلام علیکم میڈیم ویو سنوچیگنا غبگیانا نشوبجین افجی کلا ہرس توگیانا نشوبجین افجی کلا ہرس ایف ایم ارگیا اشاریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاشوانی کرگیلین دیرنگ فروچک بیت پی پروگرام انہیں یمبو نچا ینتی دونو کلپ سے نچی جونا سلام پوکو بلسان شک

0: کا استعفی پہلے ہی قبول کر لیا ہے اور ان سے نئے لیڈر کے انتخاب تک کارگزار وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرنے کو کہا ہے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جناب ڈی کے شیو کمار کو باضابطہ طور پر کانگریس قانون ساز پارٹی کا نیا لیڈر بنائے جانے کی توقع ہے. کانگریس کے 136 ممبران اسمبلی سے سی ایل پی میٹنگ میں شرکت کرنے کو کہا گیا ہے. بہار میں گرج چمک، شدید بارش اور بجلی گرنے کے کئی واقعات میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ہمارے نامہ نگار سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بجلی گرنے کے واقعات میں گیا میں 3 اموات ہوئی ہیں، جبکہ اورنگ آباد سے 2 اموات کی خبر موصول ہوئی ہے. دریاسنا، سرن اور کھگڑیا اضلاع سے ایک ایک موت کی رپورٹ موصول ہوئی ہے. گرج چمک اور بجلی گرنے کے واقعات میں ہوئی اموات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 4-4 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے. اقلیتوں کے امور کے وزیر کرن ریجیجو نے آج بتایا کہ بھارتی حج مشن کو سعودی عرب کی حج اور عمرہ کی وزارت کی طرف سے پہلی مرتبہ 2 باوقار لبیتم ایوارڈ حاصل ہوئے ہیں. یہ ایوارڈ حج کے پروگرام کو خوش اسلوبی کے ساتھ کرائے جانے پر دیے گئے ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ پھر سے فوجی کارروائی شروع کرے گا. ایشیا کی اہم سیکورٹی فورم شینگریلا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب ہیگسیتھ نے کہا کہ امریکہ کے خطے میں اور پوری دنیا میں فوجی موجودگی ہے اور وہ ضرورت پڑنے پر اس طرح کی کارروائیاں انجام دے سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کسی بھی ناگہانی صورت کا جواب دینے کی اچھی پوزیشن میں ہے. امریکہ کے وزیر دفاع نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران کے ساتھ تنازع کے باوجود امریکہ ایشیا بحر الکاہل خطے کے لیے پابند عہد ہے. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو بھارتی فوج آپریشن سندور کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے. میانمار کے صدر اومی ناؤں لائن نے بودھ گیا میں مہابودھی مندر میں پوجا ارچنا کے ساتھ اپنا 5 دن کا بھارت کا دورہ شروع کر دیا ہے. کرناٹک کانگریس قانون ساز پارٹی اپنا نیا لیڈر منتخب کرنے کے لیے آج میٹنگ کرے گی. بہار میں طوفانی ہواؤں، شدید بارش اور بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں کم سے کم 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی پھر سے شروع کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم شگن چوپڑا ود دی مڈ ڈے نیوز. The headlines. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international three-match series in Bristol today. And now the news in detail. Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that the Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of the 150th course at the National Defence Academy in Kharakwasla, Pune, General Dwivedi said that Operation Sindhu demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emerging security challenges. General Dwivedi said Operation Sindoor reflected the nation's resolve and underscored the importance of synergy among the armed forces.
2: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostility. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new

laga utile state ut tumne sidong ati paris sasain chas nang ati lada khwa singa tang mang minot state paris yana utin un state omo khong kuri di jaga la chamche ahmiyat in zerbo ata ras takpa khas kar ata la takpa wana ata la dyunika gor fikir bese ngati isna be khan kunsir de ama yoki ngati di ya potato days er khan kunika si dona ngati goa state ut di kunika si khonis phankhya chanshe dukti program pugwana program it hase ke ata la بستی قاصد یا تعالی فرچوگت محمد علی ہرداسی کنا یا تاسیش نہ

کی خدمت میں پرخلوص آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ دوپہر کے 3 بجے ہم حاضر ہیں دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے اس

نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ 3:05 پر آپ خبریں سن سکیں گے, 3:15 پر آپ سنیں گے میری پسند, 3:30 پر آپ سنیں گے صوبائی لوک گیتوں کے پروگراموں میں بھوجپوری لوک گیت, 4 آپ سنیں گے فلمی نغمے, 4:50 پر آپ سنیں گے خبریں, اور 5 ہماری دوسری مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سے خبریں سنیے. فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو بھارتی فوج آپریشن سندور کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے. میامہ کے صدر اومین ناؤ لائی نے بودھ گیا میں مہا بودھی مندر میں پوجا ارچنا کے ساتھ اپنا 5 دن کا بھارت کا دورہ شروع کر دیا ہے. امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی کوششیں ناکام رہیں تو امریکہ ایران کے خلاف پھر سے فوجی کارروائی کے لیے تیار ہے. واشنگٹن میں جاری بات چیت کے باوجود اسرائیل اور لبنان کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے. اور آج برسٹل میں خواتین کرکٹ میں دوسرے 2020 بین الاقوامی میچ میں بھارت میزبان انگلینڈ کے ساتھ کھیلے گا. دونوں ملکوں کے درمیان مجموعی طور پر 3 میچ کھیلے جانے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے آج کہا کہ اگر حالات کا تقاضا ہوا تو بھارتی مسلح افواج کارروائی کے لیے ہائی الرٹ پر اور آپریشن سندور 2 کے لیے تیار ہے. پونے کے کھڑک ماسلہ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں 150 کور کے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل دویدی نے کہا کہ آپریشن سندور نے درستگی اور عزم کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دینے میں بھارت کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور ابھرتی ہوئی سیکورٹی چیلنجوں سے نمٹنے میں ملک کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے. جنرل دویدی نے مزید کہا کہ آپریشن سندور نے ملک کے مستحکم عزم اور مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی کی اہمیت کا مظاہرہ کیا ہے. جنرل دویدی نے گریجویٹ کیڈٹ سے اپیل کی کہ وہ پروفیشنلزم کے اعلی معیار قیادت اور ملک کی خدمت کے جذبے کو قائم رکھے. انہوں نے ابھرتی ہوئی سیکورٹی کی صورتحال میں مثبت نقطۂ نظر اپنانے اور سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جوانوں کے اعتماد اور بھروسے پر مؤثر قیادت کی تعمیر ہوتی ہے. وزارت دفاع میں سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے سنگاپور میں کلیدی نوعیت کے مطالعے سے متعلق بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ IISS کے شینگریلا کے مذاکرات کے موقع پر نیدرلینڈ کے وزیر دفاع ڈیلان ایسل روز زیگریس کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. وزارت دفاع نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ گفتگو کے دوران دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے، دونوں ملکوں کے فوجی رابطوں کو مستحکم کرنے اور صنعتی دفاعی اشتراک کے مواقع تلاش کرنے جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی. اس بات چیت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈ کے درمیان کلیدی نوعیت کی ساجداری فروغ پا رہی ہے. میامہ کی صدر اوم

آکاشوانی ہے، اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو بھارتی فوج آپریشن سندور کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے۔ میانمار کے صدر او مین آؤں لائن نے بودھ گیا میں مہابودھی مندر میں پوجا ارچنا کے ساتھ اپنا 5 دن کا بھارت کا دورہ شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹھ نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش ناکام رہی تو امریکہ ایران کے خلاف پھر سے فوجی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ واشنگٹن میں جاری بات چیت کے باوجود اسرائیل اور لبنان کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ اور آج برسٹل میں خواتین کرکٹ میں دوسرے 2020 بین الاقوامی میچ میں بھارت میزبان انگلینڈ کے ساتھ کھیلے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مجموعی طور پر 3 میچ کھیلے جانے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اپیندر دیویدی نے آج کہا ہے کہ اگر حالات کا تقاضا ہوا تو بھارتی مسلح فوج کارروائی کے لیے ہائی الرٹ اور آپریشن سندور 2 کے لیے تیار ہے۔ پونے کے کھڑک واسلہ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں 150ویں کورس کے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل دیویدی نے کہا کہ آپریشن سندور میں درستگی اور عزم کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دینے میں بھارت کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں ملک کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے۔ جنرل دیویدی نے مزید کہا کہ آپریشن سندور میں ملک کے مستحکم عزم اور مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی کی اہمیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ جنرل دیویدی نے گریجویٹ کیڈٹ سے اپیل کی کہ وہ پروفیشنلزم کے اعلی معیار، قیادت اور ملک کے خدمت کے جذبے کو قائم رکھیں۔ انہوں نے ابھرتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال میں مثبت نقطۂ نظر اپنانے اور سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جوانوں کے اعتماد اور بھروسے پر مؤثر قیادت کی تعمیر ہوتی ہے۔ وزارت دفاع میں سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے سنگاپور میں کلیدی نوعیت کے مطالعے سے متعلق بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ آئی آئی ایس ایس کے شنگری لا کے مذاکرات کے موقع پر نیدرلینڈ کے وزیر دفاع ڈیلن یسیگوس زیگریس کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وزارت دفاع نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ گفتگو کے دوران وہ طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے، دونوں ملکوں کے فوجی رابطوں کو مستحکم کرنے اور صنعتی دفاعی اشتراک کے مواقع تلاش کرنے جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس بات چیت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈ کے درمیان کلیدی نوعیت کی ساجھداری فروغ پا رہی ہے۔ جناب راجیش کمار سنگھ نے آسٹریلیا کے اپنے ہم عہدہ وزیر کے ساتھ بھی بات کی۔ بھارت آسٹریلیا جامع کلیدی شراکت داری سمجھوتے کے تحت ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے خاندانی صحت کا 6ٹھا قومی جائزہ جاری کیا ہے، جس میں اعداد و شمار سے ماں اور بچے کی صحت، تغذیہ اور مالی تحفظ کے میدان میں بھارت کی خاطر خواہ ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جائزہ کل جاری کیا گیا، جس سے یہ بات خاص طور پر پتہ چلی ہے کہ اداروں میں کیے گئے زچگی میں جو پہلے 88.6% تھی، اضافہ ہو کر 90.6% ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 95.9% حاملہ خواتین کو زچگی کے بعد کی نگہداشت ملتی ہے، جبکہ ماؤں کو پہلی سماہی میں ملنے والی زچگی کے بعد کی نگہداشت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پہلے ہی 70% تھی، اب یہ 76.2% ہو گئی ہے۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں خواتین کے حاملہ ہونے کی مجموعی شرح TFR 2% پر برقرار ہے اور بچوں کی ٹیکہ کاری سے خاندانی منصوبہ بندی کے قومی پروگراموں کے اثرات کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس میں مشن پریوار وکاس بھی شامل ہے۔ جائزے میں خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت اور مالی تحفظ اختیارات کے میدان میں لگاتار پیش رفت بھی ظاہر کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن خواتین نے کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ استعمال کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 2 گنا ہو گئی ہے۔ پہلے یہ 33.3% تھی، جبکہ اب یہ 64.3% ہو گئی ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ آیوشمان بھارت، پی ایم جے وائی

0: صحت کے توسیع شدہ اقدامات سے حفظان صحت میں سب کے لیے پیسے کی یقینی فراہمی میں استحکام پیدا ہوا ہے. عدالت نے بتایا کہ اس دریافت سے ترقیاتی مقاصد حاصل کرنے کی راہ میں بھارت لگاتار ترقی کر رہا ہے. میانمار کے صدر او مین آؤ لائن آج بودھ گیا میں مہابودھی مندر گئے اور وہاں پوجا ارچنا کی. انہوں نے اس بودھی پیڑ کے نیچے مراقبہ کیا جس پیڑ کے بارے میں مشہور ہے کہ بھگوان بدھ نے نروان حاصل کیا تھا. اپنے دورے کے دوران میانمار کے صدر تاریخی باکراور کے سجاتا مندر گئے اور بودھ گیا کی برمی ماسٹر کا بھی دورہ کیا. ان کے ہمراہ ایک اعلی سطح کا وفد بھی ہے جو بہت سے کابینہ وزیروں، سینئر افسروں اور سرکردہ تاجروں پر مشتمل ہے. صدر او مین کا ان کی موجودہ حیثیت سے بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے. اس سے پہلے میانمار کے صدر کا گیا ہوائی اڈے پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور ریاست کے وزیر زراعت وجے کمار سنہا نے ان کا خیر مقدم کیا. ان کے اس دورے سے امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون اور زیادہ مستحکم ہوگا اور بھارت اور میانمار کے درمیان صدیوں پرانے ثقافتی، تاریخی اور بودھ رشتے مزید مستحکم ہوں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹھ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ پھر سے فوجی کارروائی شروع کرے گا. ایشیا کی اہم سیکورٹی فورم شانگھائی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب ہیگسٹھ نے کہا کہ امریکہ کے خطے میں اور پوری دنیا میں فوجی موجودگی ہے اور وہ ضرورت پڑنے پر اس طرح کی کاروائیاں انجام دے سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کسی بھی ناگہانی صورت کا جواب دینے کی اچھی پوزیشن میں ہے. امریکہ کے وزیر دفاع نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران کے ساتھ تنازع کے باوجود امریکہ ایشیا بحر الکاہل خطے کے لیے پابند اہل ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بھارت بحر الکاہل سے اپنی خاص توجہ نہیں ہٹائی ہے. امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اپنے اعلی مشیروں کے ساتھ 2 گھنٹے تک میٹنگ کی جس میں ایران کے ساتھ امکانی سمجھوتے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس سمجھوتے کا مقصد جنگ بندی کی مدت بڑھانا ہے. یہ میٹنگ سچویشن روم میں ہوئی تھی اور آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں صورتحال واضح نہیں ہے. میٹنگ سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے کسی بھی سمجھوتے کے تحت ایران کو آمنۂ ہرمز پھر سے کھولنی ہوگی. اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا اور امریکہ کو اس کے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ہٹانے کی اجازت ہوگی. البتہ ایران اپنی اس بات پر قائم ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام محض غیر فوجی مقاصد کے لیے ہے. اسرائیلی فوجی کل مرجیون کے قریب جنوبی لبنان کے ڈیبائن گاؤں میں داخل ہو گئے. یہ لوگ لبنان کے کافی اندر تک چلے گئے. اگرچہ امریکہ میں دونوں ملکوں کے فوجی اہلکاروں کے براہ راست بات چیت ہوئی. یہ قدم اسرائیل کے تازہ حملوں کے دوران اٹھایا گیا ہے جن میں کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے. لبنان کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ دیر قانون، النہار اور عباسیہ پر کیے گئے حملوں میں 5 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ایک بلدیاتی پولیس اہلکار ایوا گاؤں پر کیے گئے ایک الگ حملے میں ہلاک ہوا. اسی دوران 6 ارکان پر مشتمل لبنان کا ایک فوجی وقت کی دہائیوں میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلی براہ راست فوجی بات چیت میں پینٹاگون میں اسرائیلی فوجی افسران سے ملا. جنوبی کیلیفورنیا کی سابق میئر ایلین وینگ نے خود کو اس بات کا قصوروار گردانا ہے کہ وہ چین کی حکومت کے غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں. وینگ نے اس مہینے شروع میں میئر کے عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کی ہے کہ وہ چین کے حکام کی جانب سے بیجنگ کی حمایت میں مضامین تحریر کرتی رہی ہیں جس کی جانکاری امریکی سرکار کو بھی نہیں دی گئی تھی. خواتین کرکٹ میں آج برسٹل میں دوسرے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. فوج کے سربراہ جنرل اپندر دیویدی نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو بھارتی فوج آپریشن سندور کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے. میانمار کے صدر او مین آؤ لائن نے بودھ گیا میں مہابودھی مندر میں پوجا ارچنا کے ساتھ اپنا 5 دن کا بھارت کا دورہ شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ رات کے 9:15 پر تیسری مجلس کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
1: ابھی آپ آکاشوانی دہلی سے اردو سروس کی نشریات سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو اور ایف ایم پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین، اب سے لے کر رات 10 تک اب آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو ترگیان انگیشش بجن ایش بری کلو ہرٹز، میڈیم ویو سونچگن آپ گیان انگیشش بجن ایش بری کلو ہرٹز، ایف ایم ریا شیریا چک میگا ہرٹز، دونوں موبائل ایپ نیوز آن ایئر کا دیو آکاش وانی کرگلین دیرین افرا چک پت پی پروگرام ان جی بیاز لکھورے گا بلو آزر نفرپان ین تی خدمت لہ لپسوت پروگرام ین خان سا خدمت لنگا جی جونا سلام پو پرد مچن سونشک دیرین ایجا پوشنگ شیر مائل زی سمچو وقت پو پیتوغی دوستوت غانا منٹ چک سونسو کسیتا پروگرامی گوزوک پیگا پرو چوگی دویا پروگرام صداقت دی پروگرامی رخصکن ین مزاد ستخما قرآن تلاوت نترجمه حجت الاسلام شیخ محمد عیسی حافظی کنه۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان

0: उसका भी एक अपना रोल है यहाँ जरना, तो वो अपने रोल को जो है अच्छे से वो कर रहे हो।
1: چنه جویان دن تو لانگ اتا تون بچت نتی خت لدا خنوک نن لا اش سی کوش سال پہلے اتا تون بچت پینت کی نتا جنگ موت نا یا نپسی ٹائم پی کر مت نزبی کی می تون مت پین مجو چوک نپسا وین چی دی پریز نزبی من گنگ مت پین نو سشتین سخ زین چی چنه دخص دین نسل پون اتا مل نین چی چات مت پا نین چی من چین دوک دخص کم کم تون مت چین دوی سترول پ چین اور نتا س نتا میمن سن لا گچول لاس چی مل کی مر گوش زین گاز بس دی دمر د مول د قتی خال دن چوس کنه خالق پوز خلق بکنی دی بیبیون سغه نسل پونتا یان بړی باغین توګم
0: د بخشش تاتس سپیرو خورنګ زنه تا د هاوس سپیرو زبده تو هاوس سپیرو کی ما مین پخوری هاوس دو مینو تا هاوس زبچ کی جہاں پہ گھر ہے وہاں پہ وہ آئیں گے لیکن آج کل کے ٹائم پہ جو ہے دو ریورس سونگ سپا ہے کہ جہاں اتس تم چ ننگ یوت پی سب پکا کو خط خط چن سونگ دے اب یہ چیزیں اس لیے ہے کیونکہ اس کے پیچھے کا راز یہاں زنه گا دو سب سے پہلا نا نتی دان دینی فارمنگ پریکٹس پہ کافی چینج سو یہاں زنه سا سنا اتس ہا ش تبت پین دخسا او دے چیز پہ کلیا کلیا لو بالو کم چین سو تا جنگ انیاں نتیس کھارک پو جو ہے لوت جو ہے بہت سارے باہر کے لوت نتیس تنگ ما شروع بس جس کی وجہ سے جو ہے دے سین یوت پی دے سٹین ان جو ہے شیع شروع سو دے تو دے سٹین ان چین زنے گا تو نتیس پیرو کھوری ایک پرائمری ڈائٹ چین جب کھو پروپین یوت سنا او دے سافٹ بیلیٹ جو سٹین ان مدون کھوز کھوری پھرون لفیٹ بعد یہاں زنا اب کیا ہوا کہ ہم نے زیادہ جو ہے مطلب فیکٹری لوت یوز بس ریا اپنا چی سوزن کا تو اودے سٹین ان شین سونگ مایا دے وجہ سے کہ چی سوزن کا تو کھوا کھوری پھرو اتنگ تیر بھی مینگنا زن چی کھوا تھوپ ماتو اسی لیے جو ہے شہر یہاں جو ہے شہر سے جو ہے موسٹلی ہاؤس پیروز غائب ہوتے گئے ہیں لیکن دو مین کی ناتس دو میزر بائی مین کی بھائی وہ کم سوچ سوزر ایسا نہیں ہے بیکاز اگر آپ آج بھی اگر آپ زنسکار جاؤ گے یا پھر اتنگ واقع ہو رہا اچھا ایون اتنگ منجی کھو رہا یونگ نہ سنگ وہاں پہ بھی آج بھی جو ہے سپیروز آتے ہیں بیکاز کیونکہ کچھ فیملیز ایسے بھی ہیں جو ناتیز نارمل ناتی دے چھگلوت یوز بس سے ناتی دا مطلب آرگینک لوت یوز بس سے جو ہے دانا فارمنگ بین یوت اس کی وجہ سے جو ہے پھر بھی جو ہے ابھی بھی مطلب ہاؤس سپیروز ہیں یہاں زنا اور دوسری بات دو ان دنوں یہاں جو نجو کہ دان دن ناتی ننگ گاؤں میں جو ہے کیا رکھ پوں گا تس سیمینی ننگ تنگ میں شروع بس دے تو سیمینی ننگ پہ چی چھنو جنگا تو ناتی دے نزبین لا چھان ساکپا جگہ چھامین دو کیا زنا سنا ناتی دے ننگ گاؤں میں شک یوں مت پین دے نا دے گیاں وان دنگ یوں مت پین او دے ننگ ورون ساگ یوں مت پین تو او دے ورون ساگ کو ایز اے نیس چوات پین سو لیکن ابھی کیا ہے کہ شہروں میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے اب غائب سی ہو گئی ہے اسی لیے جو ہے ناتی بھی نا جو ہے شہر سے جو ہے غائب ہو کے آج کل سیدھے سیدھے ٹرانسفر ہو رہے ہیں کہاں پہ گاؤں میں جہاں پہ ان کو مطلب انف فوڈ اور انف دینا تھوپے
1: چنه یان لوخسو لوخسو بین کی نتا تون نت سسن لا منا نتا ردمور دمو موت وگلانس بنار دمور دمو بین نسکاتون خدای ذکر بین چیک نتا سکات پت صحبت بینانی دخسا نتا دون نسکاتون ان کم چین چندو یان دنا تولا دی پرندان کی نتا ها کولیا مایگریٹ چاچاس پون نینس سوس دو کوان چنه دون استرول پچین دیس کولا چی مولا
0: داتس بی ناتس نارملی ایز ا لیمن ناتس زنا تو کی نتا برڈز کی برڈ سی سونگ کال نتا موت یوں میں پنتا سما رقم چیز نہ تو ایون اگر اسپیسیفکلی زر نہ تو برڈ جو ہے بایولوجیکلی وہ ہم سے پہلے اٹھتے ہیں یہاں زرنا وہ تو کی بنگز زیر ایریا اپنا چکنا جو ہے برڈز کی برڈز کا جو ہے زیادہ ایکٹیویٹی شروع چھا جب تک جو ہے کوئی گاڑی کی آواز نہ آئے نو بج سکے وہ تو کی چار سے نو ایسا ٹائم ہے جس ٹائم پہ جو ہے برڈ سب سے زیادہ موومنٹ
1: مائگریٹ مچھا اینا چین مل پھر بھی پہلا آتا تھوں مد ازان نیم بو دی بین سا بوس پا سکت کونس خدا ذکر بین چی دقسن من آتا کم چھوڑی دو پایتا مطلب کون مائگریٹ مچھا اینا اور میچے سرول پچین دیس کرلا
0: آپ تا مائگریشن کا تو اس میں مطلب ایسا رول تو نہیں ہے یہاں زنہ اگر ہم نارملی دیکھیں کہ برڈ ایک سائٹ سے غائب کیوں ہوا یہاں زنہ کا تو بیکاز اس سائٹ میں جو ہے بہت زیادہ لوگوں کا انٹرفیرنس ہے یہاں زنہ یا تو وہ ہے دوسرا جو ہے دوسرے سپیشیز ایسے برڈز ہیں جو ان کو کائنڈ آف ہارم کر رہے ہیں یہاں زنہ ایک مطلب نارمل یہ سمبھ آتے سائیکولوجیکل یہ سمبھ تنگ نہ کر تو ایک بندہ جو ہے ایک سائٹ کو چھوڑ کے کیوں جائے گا جبکہ وہاں پہ آلریڈی ان کا جو ہے پہلے سے ہی مطلب گھر تھا واٹس ایور جو بھی ہے تو ایک سائٹ سے جانے کا مقصد

0: چاہ مل اس سے ریلیٹڈ باقی کھوسٹین زرنا یا پھر پلانٹیشن یوجنا چی اتنا اسی سے ریلیٹڈ جو ہے برڈس پھر سے آنے اسٹارٹ ہو جائیں گے اگر گاتس با نہ کرتے ہیں.
1: بالکل چھانا دین چولا باہری ملسان نایاں بیبیون گاتا ہاتیر کیوں سے کھوئی نسل بڑائی بانگین چس این امین
0: دا دو اب اودیاں چیز جو نگو اودیاں لائے اودیاں جو نسو ہر ایک برڈ کو ہم ایسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے ایک سائٹ سے دوسری جگہ نا تاتی یول کھورا تھوں مسوں کی نتی فیملی کھچی گی چی بندو باہری پیٹ کا تو کھوں سے نتی یول لا کھوں سے نہ جاندو پروفی میمینا جو کی پوسیبل مین یا نظر نسو وہ ایز اے پیٹ ہی رہے تو اچھا ہے. اگر سائنٹیفکلی اگر ہم اس میں ڈیپ جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا اسپیشیز ٹو اسپیشیز کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں اگر جو اچھا نہ کرتے. پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی باہر کا اسپیشیز یہاں آ کے اس کو زندہ خوراک دکھ پہ مینا از ویری ٹف بیکاز یہاں کا لینڈسکیپ یہاں کے آب و ہوا وہاں سے الگ ہے یہاں زینا سوان. اسی لیے جیسے کہ گاتے نارملی گاتن رقص گاتن دکھ دکھ سے گاتن ساؤتھ لچھا نہ کرتے گاتن ساتھ
1: دیا
0: چوکلا ہر ایک بی کا ایک اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے اسی انوائرمنٹ میں خوراک دکھ پر اگر اس کو ہم وہاں سے اٹھا کے یہاں لے کے آئیں گے تو اس کو مشکل ہو سکتی ہے مطلب زندہ دکھ پہ مینا اسپیشلی مطلب سمجھو تو پاسبل نہیں ہے اگر مطلب مائگریٹ بس سکھو یا سویت زیر نگا تو وہ تو تھوڑا ایک لا فل بی مطلب آنسر سوکشی شنو یا زیر نیا
1: کسا جو مخشی جونی دین تو لنگا تی خط اللہ دا خینو توریزم اللہ ستان می دو سو جگہ کتو یو تا گاونن کی نگا تی ها لخصو بارد سنو تان گاوز بسی دون ستانی نگا تی نوجوان طبقان اللہ کون روزگار چی فراہم چوگن
0: بخشیس تاتی نارملی گاتس تاتی سور ویلی زیر آئیں پورا ویلی کھوراں زیر نگا تو اس ویلی میں جو ہے کم سے کم 140 سے بھی زیادہ برڈز آتے ہیں. اگر گا چیش یا شوق چیو تے اگر برڈ سے بارے سمبا تنگ سے سن لگا تو بہت سکوپ ہے یہاں سے برڈنگ ہی اپنے آپ میں دخصا سی ٹائم میں جو ہے برڈنگ ایک بزنس سوکھ سے یہاں زرنا کیونکہ آپ ایک نارملی کوئی باہر سے آتا ہے کیونکہ گاتی گتی دی لینڈسکیپ بھی برڈ سن باقی لینڈسکیپ سے الگ ہے. گتی دے شکپا زیرے ریبیا زیرے دو گتی ڈاؤن سائڈ ان میوں مت دے وہ صرف یہیں پہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے دینا خوراک تے مینا جو ہے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اسپیشلی کہ یہاں شکپا ستون ریبیا ستون باقی گتی دے لکس زیرے کھرا زیرے بہت سارے ہیں برڈس دو تے مینا میوں مت اگر ادین کا تو خوش ٹائم جیتاں سے چاپ سے دینا بانا کا تو پھر وہ اپنا ایک گائیڈنگ چوک شکبا سے خوش ٹور شول بھائی جن سور ویلی میں دیا چوک سور خوراں مین ماں لے خوراں یار اچھا نہ کا تو لے میں چھوکر ہے چھمریری ہے ٹھیک ہے ہاں لیز ہے وہاں پہ بھی ہر سال بہت سارے لوگ آتے ہیں. ایون ابھی ٹائم بھی ہے ان کا دسمان پیک ٹائم دسمان مائگریشن کا ابھی ڈے سیلیبریٹ بنا کا تو مینس کہ یہ ہے کہ ابھی ٹرانزیکشن کا ٹائم ہے بہت سارے برڈس آ رہے ہیں بہت سارے برڈ جا بھی رہے ہیں تو برڈ زخ شین کی آپ کو ایک بار میں دکھ گیا تو مطلب زخ شین کی آپ نیکسٹ ٹائم کھولتے مینا یوں مزے کا تو وہ زخ شین بیکاز بی پھر بھی چی شین دے بیکاز آپ کا لک بھی اس میں بہت زیادہ فیور بھی کرتا ہے. اب دو گا چی چیز گا پھر چیز مطلب سمباتا سے سن لگا تو بہت سکوپ ہے اور آنے والے ٹائم میں یہ خیال شاید پورے ہمارے لینڈسکیپ میں بھی جو ہے آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں بہت زیادہ ایکسل ہونے والی ہے.
1: بخش جو منل گیلا مول تس پھی سے آکاش وانی کرگل اسٹوڈیاز کے چسپ لا را اجو سیر مزرت. السلام علیکم.
0: بخش جو
2: بسم اللہ.

0: ძრე საკ რაფსნს
1: ედო საკ ჩაჩიქნი ჩიქ ჩაჩიქნი ჩიქო
0: ჩაჩიქნი ჩიქ ჩაჩინ მანა დუმინ მა და ქო ნა გამზო ნა ლას ბაჭანი ნა მე ძრნა გრუპ მემბერ ა ქალო ხს ბაჭინ ო დე ამი ოსენა ფო საკ ას ბაჭინ
1: ო
0: დუზო ხს ეს კიმპუ კრა მანა ოდურ დე მოეთ ბაჭი დი ო ენარ ლემი სიკიმპუ დუზო ხშიო
1: Yeres gatuk sambek dan çünkü dan yung mi den yanu yeres gatuk sambek ki gatuk yang chiba yeren khayala de den yeres yang chiba ar gushadu ngati yulpianu ya masalan deji bulak zeri yeri da andar pianu yang yang chichi gurjari kyuma gushadu gatuk ringa tia chenumun la kaskori tang ma gushadu bashis chi sambek
0: nga chi sambana dia ju ki ngaz ngaran cluster coordinator yot bi wax pen dana mana nga cha yot de ya دی واس پنو اش نمون لا یونگ شی دی گروپ پن جوک شی جوک سے دی گور منی سکیم پن فیدا لین فیدا لین رنگ ای پروباز بیس لا ان رنگ ای دک پول ان نا سپورٹ چ جو ماتا بو مول لا دی چن دو پجو کی مجبوری دی اون دو مثال باکستان با بیگ نا ماتا اتیک نشت پر گسن دو جو دگ نا باکستان بو بازر گم نن می نی کدی پن لوسن دو دو زوخ شی ملو شی پی پی لا ماتا ایچ چ دانا اور چ دانا تی صدقہ چ دانا پروباز بیس لا قلم چشتوت با اتا از گروپ چ چو سے ماتا نا کنٹریکٹ با سے دی گروپ پن یون سے رنگ گور منی کی کی مونږ نه فېدا لنه کامل لاشک باسه بلانس جګنه بلانس جوړ نور چې جګنه نور چې جوړ سکه چې دنه سکه چې توب رین خوشي کا لاس بچا چې جوړ نه جلتا گیا جو رنگ نه پو یارګیاس لکه می کوشش بچا جو کی ګروبونه جوکسې ګیونې کنه فېدا لنه جو
1: چانګه تو یارانګه چوک چې سې جو کی ملاب غتیا چنمون لا څنماون ما ګډ بد بچا سپیکنه یونګو کی مو یوندوګه یا نور بلانس جګ سپیکنه یوندو یا لچا سپیکنه لخ پیل لخ هنر کنه یوندوګه یا هټی تانا kiriani hati ta na yonduga mala pyara yeri hisab ka diu chu group yere de lo somji into your style chana diun ga mi anuna panche zada khari puga tsus la speak na yong mashe zera
0: khari puna ngati dare na urgen la khomo de na soje juret soje ot mentalism na khama ta ma juz gozgo ayong se khari puna ngati sakyat kana ju sakyat la sunma ta se ngata ma na ngati ata pui sakyat puta se di ka balang chen jax se sakyat pula sunme ga ta ja balang pu chen jax se urgen chen chon cha ju nor sum jax se an bal chen ya sprax se no kale chon cha dun sa ga na feda na man ma mo ju ngati sakyat pik na feda ya misal la che ga na bahir din dir goz de ju mishin chir goz kho ya ng de ga na bahir na pham chi kho mar goz dun sak che ju ngati sakyat pik ri sakyat ri lu chi phin se lu chi tang se de ga na sabzi phin se chong ma na ti chi ga na chi
1: tu chos be de ra na duk se mi thai chen ta
0: ga ma ku chen ta ga cha ji da ri na chi
1: da ma chen ta ga ma chen phin ta du chok si chang ben yo ta me ju
0: yo ju ga chi der mi yo ma na mo po yo dia ma na mem bar chi ga tuk chi khong kun ti na ma ku chen chok chin kachi yodia urgent po chongen panis chuen khontes ya oma chuen bazal khuchi marketing
1: dare da tsulang a char chu chin jur guni europe europe exam ze jin son se europe chana dare europe ta bit me ju matlab di europe tab chas pi kana chikpa na khora yong gon chi mo yong cha dukho qimat
0: je jo
1: top si top bit chikpa ni span nga ta tu tsam tsang ti si hal la phan ke du ju chana odu tsuk si yotam da brophe nas pe tsom mi
0: ti yo ju magi misal nga ti nga chi hun che me ju yalun che bro kam ta bet o nga ti chale skur nga ya tam bi sone e de o de guru ga ju khan bo mo ne bro tsong se bro ta khyon se tsung khontez ya thak se khontez ordung se khontez pe tang se sa chu ke je le ne chu odu zo sa yo mem bar ara da rang na mana soma soma tsuk chana ka chi dan kule chu te me ne kule shingi man mana experience so zo de ju mana ten so a ge so
1: Masih.
0: Agak sonse mana se 72 mana member dan yang ati dan satta dan ni susun nas chooser cinde yang ati susun nas chu member lak pati yang sonse judre lak pati lisan duze kuis konti o
1: masih jo sperana nga ta ma mo lo jo inna ta ngati program nyan kanulla yeres gatsuk jaltarik mo le yeres gatsuk khaskorik ta ngachu ki nga ta achina mo la ngati nang khang po yergas lak khume minna ati nang po haju saksni thachin nyam bor gami nyam bo rang san jos po inna zom se duksi rang korpi achino mig inna su su malap sa ga so di chi gyo mar chachin so san chi o chin so elo ayo chin du la su su gan gan chachir ma ba sa zom se grik se las ba chas po tam se khachan du gerel ga tu chin chi sale
0: mana fedang ju sa zom se grik se nang san jos gyo sa nang san jos bu ju mati nang ama yo ju nga changa yo de ama yo no mo yo gama greek sesus elas pusus delas pubanangi jalta dia ju nanga amayot khanla namayot khanla sak gzom se greek se banam mana feda ju dergab na nga jalta dia ya di group yan su majuk spayot na daran inang gormen gi siki mun chon la zaya ma ba din yan group cho se nga chana contract ba se nga cha ya nga chi phone number khere chale khona nga ti khama yo se chale te jibula gi in pa ju ya

0: خان نان خان سغنا ایک آر بھائی ان سخ تھین مس کر لا بس خان ٹر چھتی فیپسوس بس ناشمائی مرکزی وزیر اس گندے مالیانو کھونس کان چھوگو تھگی گرف شیر گی اپنا دیٹر شد پور لین ما سومن آرنیا آر اس پورا دونا سچیت گڑنا ایسا سم سے میما سنی سی دی گمبے کا کھنتی چھوزنا اور رخز بے جرے رن لکس بس میما سنی سی آنسا سم سے گا دکھن میما سنی سی رون لکس مینا دی جاتی کھوچن نا کھچن گمبا انسا گی لے گینا ستو درانگ بسین ردیلوکس نہ زنزو سے فنتھو کی وزارت زنزو سے ردیلوکس سے ترو کی رسیر یستری تیل تعلقس بود دن لاکھ حسین گاز بسر چیروک امن نفری ردیلوکس دونا چلا خس ترون لکس سے تھنفیاں بہارتی چوک نہ یارگیا سر تخس پان چھچس انجرے اور زر سے دل تعلق سے ضلع اردن گیا نہ چوکے کرت کھن ننگ منگا لاکھ ترک نہ ستون شسم نرگوس ترے سے ایک ہوتے ان تخس پہ مینا زر نہ چیروک پہ نظم سے فیصد نشی نہ چوکے تھک پہ ان سک سکے سرگی اپنا فرون لال تعلق تھو بدرین گما الزا سم پہ وقت نورو بسل تعلق پانچ تن پر چو سے تین زرین اور سرین ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچونا سپر انٹینڈنٹ آف پولیس دراس اشتیاق کاچوس جامع مسجد دار التبلیغ دراس اشے سے فیوکس پہ چھوسنا کرل بس خن فیفسو سے تقریب پیانگ کھکلنس نالج کریکٹر سروس پہ موضوع پہ نال جونس دی پروگرام پس شیس سبس خن شیس لین خن دونا کھویں آتا اماؤن ملدک سے میما سن ملسا چکچی گز تم ممینا اور رخ سون سے انجرے ازرین دے بریاں تقریب پنگرہن ڈون فونس شے سکھا غسکور لزرین دراس زلینو کو شے سی فیوخس پور لخچپ شن نشچوی مینگنا انتظامی چھوزنا گھنگر گیا رخ سیر تھیاں مباس دی وقت لر ڈیپوٹی کمیشنریس جواہر نبودیا ویدیالا کرگیلینو کو داخلہ لین ممینا لخچپ نا مینگ فیس چکن پرون لہ مبارک بات تغن جماعت ارچونا چونگی سے ضلع نتائج ذکس کور بس یادی اسکور لنتسین مزد دراصل اچھی نمائندہ مزمل جمیل کنا
1: دراس مین مارکیٹ کی صفائی کو لے کر ڈپٹی کمشنر دراس کی طرف سے کل 29 تاریخ کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بالخصوص اس ابھیان میں اپنا ساتھ نبھائیں، ساتھ ہی ساتھ تمام جو لوکل آرگنائزیشنس ہیں، ریلیجیس آرگنائزیشنس ہیں یا پھر یوتھ والنٹیئرس ہیں ان سے بھی خاص گزارش کی گئی تھی. صبح سے ہی یہ سلسلہ بدستور دیکھنے کو ملا جہاں ہائر سیکنڈری اسکول کے گراؤنڈ میں ہی آج کی صفائی ابھیان کی شروعات جو ہے وہ کی گئی. مین مارکیٹ دراس کے تمام جو آس پاس کے ایریا سے ان کی صفائی بھی کی گئی ہے. صبح کے ٹائم ایس پی دراس کی طرف سے پولیس اسٹیشن دراس میں بھی ایک میٹنگ انعقاد کی گئی جس میں بالخصوص جو ریلیجیس سربراہ ہیں ان سے یہ میٹنگ جو ہے وہ لی گئی. اس میں خاص کر ڈرگ ابیوزس اور باقی جو سماج کے اندر برائیاں ہیں ان کو لے کر بات کی گئی اور ان سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنا تعاون بنائے رکھیں تاکہ جو سماج کے اندر برائیاں ہیں ان سے یوتھ کو دور رکھا جائے.
0: سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دراس کاچو اشتیاق اس لقسو چھو سے ادارہ نے گبان نہ یمبو سق نہ یمبو پولیس نہ چھو سے ادارہ نے بریاں لکھتھوت پور تن پور چمینہ گرب چک ملیاں کھوس دی وقت چھوس میون اس خطے ان لسنگن ٹریفک سر دنائے لقسو لسنگن ان سق میت پبے مینہ لقسو شما ان نہ سمزون ہون چک سین گوے کا ایس پی اس دشما ان سق سین کھم نہ لکھچپ شن چمینہ گمبان لین زرین چھوس میون سق زلا پولیس دراس شخص نہ میمان سننا زمبولا سنستو درابس گوینک فیسسان گیغر نیونکن گاڑیونی نرو بسیل تلوز بسی را روز پیچا لخصاق زلینک میجوک شک بیمینا باکن فرالوکسون ساق ادرس ایکیوت پین دیواریان دوزدان پنگرغن ایس پی سماجیانک لسنگن سقمت پا بیمینا چوس ادارہ انی چوسنا لینکن گمبا انی کھاق اسکور لا اثر بسون خوزیان چوس ادارہ ان ساق زلین لسنگن انی انی انی لقبار لچکن شخص میتون لا ازگاق کل تامیمینا پولیسی چوسنا لینکن گمبا ان لقتود نا رخص بزرین شوا بس پورگی خبر اللہ انتس آکاشوانی کرگل کنس نابنچیت کرگل ڈیولپمنٹ اتھارٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر غلام محمد اس یونین ٹیریٹری لداخ سے سرہیاں سے ڈیپوٹی ڈائریکٹر محمد تقی نیمبو کرگل ضلع سودیش درشن 2.0 نال چونس اور چین اتخن انفراسٹرکچر اللہ سنی التلوکس بس دیواصلہ آفیسر انس کھرل سنگم ویو پوائنٹ نا ہندرمان ایل او سی ویو پوائنٹ پہ کا ایکسپلورنگ ایل او سی ہندرمان ویلیج ایکسپیرینس پروجیکٹ پہ نال چونس ڈولن اتخن اللہ سنی التلوکس بسین تخت پہ می نظر نہ سرحیاں سے وزارت خسکون نظم سے وقت وقت سے کا سرحیاں سے لا سنیل تعلق بے مینل تین چگیوت خان سکس خورنی پوئے گنجر سر سے دیبریاں آفیسر انیس متعلقہ کھک خورن لا دی لسن سقف سے نال جونس گھر گیا بسے تھما تھن چک زرے کھک چن خسکون تحسین

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے. خبرنامہ لے کر میں سید تجم القادری. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. سری نگر میں دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا آغاز، لیفٹیننٹ گورنر نے کیا افتتاح. بھارتی فوج کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، این ڈی اے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے فوج کے سربراہ کا خطاب. مرکز میں این ڈی اے سرکار کے 12 سال مکمل، سرکار نے کیا مختلف شعبوں کی ترقی کا خلاصہ. اور وزیر اعظم کل کریں گے من کی بات پروگرام میں کئی موضوعات پر اظہار خیال. اب خبریں تفصیلات کے ساتھ. ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج سے دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کے تیسرے شمارے کا آغاز ہوا. فیسٹیول کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا. انہوں نے ادیبوں اور قلمکاروں سے تاکید کی کہ وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے مثبت سوچ اور رواداری کو فروغ دیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے.

0: भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ रहा है और एक चैलेंज जरूर है हमारे लिए कि किस तरीके से हम बेहतर इसको मैनेज करें। वही हमारा मुद्दा भी है आज आने का कि बेहतरीन इंतजाम रहे हमारे आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हुई है, हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग हुई है, बड़े अच्छे फीडबैक और सुझाव लोगों ने दिए हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि सभी सुझावों को कंसिडरेशन में लेकर के बेहतर सर्विसेज के लिए हम काम।
1: ولی کامل حضرت ملا آخون طیوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تاج بی بی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گئے۔ اس سلسلے میں ان کے آستانے عالیہ کنی مزار سری نگر اور فتح قدل سری نگر میں ختمات المعظمات اور درود اذکار کے مجالس کا انعقاد ہوا، جن میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آج انٹرنیشنل پوٹیٹو ڈے ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد زراعت کے شعبے میں آلو کی کاشت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس برس اس دن کا موضوع ویئر پوٹیٹوز گرو لائیولی ہڈس فلاریش ہے۔ آج کے دن کی اہمیت کے بارے میں شری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
2: آلو دنیا کے اہم ترین غذائی فصلوں میں سے ایک فصل ہے۔ یہ کم مدت میں زیادہ پیداوار دینے والا اور نسبتاً کم پانی استعمال کرنے والا فصل ہے، جو غذائی تحفظ اور کسانوں کی آمدنی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ آلو کی مختلف اقسام مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، زیادہ تر ٹیبل پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بعض اقسام چپس، فرینچ فرائز اور دیگر پروسیسر مصنوعات کے لیے خاص طور پر موزوں ہے۔ کشمیر کے مقامی لینڈ ریسز خصوصاً ہرپورا آلو اپنی بہترین ذائقے اور طویل عرصے تک محفوظ رہنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہے۔ ہندوستان دنیا کا دوسرا بڑا آلو پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اگر ہم معیاری جدید ٹیکنالوجی، کولڈ اسٹوریج اور ویلیو ایڈیشن کو فروغ دیں تو آلو کسانوں کی خوشحالی اور زرعی ترقی کا ایک اہم مضبوط ذریعہ بن سکتا ہے۔
1: آج پورے ملک میں ہندی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن بھارت میں ہندی زبان میں صحافت کے آغاز کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 1826 میں آج ہی کے دن کولکاتہ سے ہندی روزنامہ اڑنت مارتنڈ کا پہلا شمارہ شائع کیا گیا تھا۔ اس اخبار کے بانی مدیر آنجانی پنڈت جگل کشور شکلا تھے، جنہیں بھارت میں ہندی صحافت کا معمار سمجھا جاتا ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر ست شرما نے آج پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہابھیان 2026 کے تحت کے سلسلے میں منعقدہ ایک بیان سے خطاب کیا۔ پارٹی کے اقلیتی مورچے کے صدر ایس رنجوت سنگھ نلوا کی سربراہی میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں این ڈی اے سرکار کی 12 سال کے حصول یابیوں کو اجاگر کیا گیا۔ اسی سلسلے میں پارٹی کی جانب سے اسٹیٹ سیکرٹری پون شرما کی صدارت میں ایک پروگرام منعقد ہوا۔ بی جے پی مہیلا مورچے کے اہتمام سے امپلا جموں میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران پارٹی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے پر غور و خوض کیا گیا۔ رکن اسمبلی خانیار علی محمد ساگر نے آج اپنے حلقے انتخاب کے برین اور بابا ڈیم علاقوں کا دورہ کر کے مقامی لوگوں کے مسائل اور مشکلات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بلوارڈ روڈ کی 4 لیننگ کا کام دوبارہ شروع کرنے، نشات اور برین علاقوں میں کھیل کے میدانوں کا قیام اور گوسیا استال خانیار کی توسیع کے معاملات متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر سید بشارت بخاری کی صدارت میں ڈوڈا میں پارٹی کارکنوں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ انہوں نے ورکروں سے تلقین کی کہ وہ آنے والے پنچایت اور میونسپل انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کریں۔ سید بشارت بخاری نے سینئر کے ایس افسر خالد جہانگیر کے گھر جا کر ان کی والدہ کے انتقال پر سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ اب ریل خدمات سے متعلق یہ خبر۔ جموں صوبے کے کٹھوا اور پنجاب کے مادھوپور کو ملانے والے ریل برج نمبر 17 پر تجدید کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ شمالی ریلوے کے کمشنر آف ریلوے سیفٹی دنیش چند دیشوال نے آج جموں ڈویژن کے کئی ریلوے افسران کے ہمراہ مذکورہ برج کا معائنہ کیا۔ اس ریلوے برج پر ریل سروس چلائے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ جموں صوبے میں بین الاقوامی سرحد کے پاس رہ رہے لوگوں نے مرکز کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں سرحد سے 15 کلومیٹر کے اندر غیر قانونی تعمیرات ہٹائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حال ہی میں ایک اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا تھا۔ ارنیا، آر ایس پورہ اور سچیت گڑھ سمیت سرحدی علاقے کے لوگوں نے اس عمل میں اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کی صورتحال کے چلتے ملک میں 30 دنوں کے لیے ایل پی جی کا ایک ریزرو سٹاک قائم کریں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے نئی دلی میں بین وزارتی پریس بریفنگ کے دوران میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خام تیل سٹوریج کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے 4 دنوں کے دوران ملک میں مختلف کمپنیوں کی طرف سے 1.8 کروڑ گیس سلنڈر تقسیم کیے گئے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11

0: اشاریہ 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 30.9 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:21 پر اور غروب آفتاب شام 7:37 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبر نامہ ختم ہوا. اگلا خبر نامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
1: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں محمود احمد. ہمارا ملک ہندوستان اب نئے دور کے بنیادی ڈھانچے میں حیران کن پیش رفت کر رہا ہے. ڈیجیٹل انڈیا نے ہندوستان کو دنیا کے نمایاں ڈیجیٹل ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے. انڈین کاؤنسل فار ریسرچ آن انٹرنیشنل اکنامک ریلیشنز کی جانب سے جاری کردہ اسٹیٹ آف انڈیکس ڈیجیٹل اکنامی 2026 رپورٹ کے مطابق عالمی ڈیجیٹل منظرنامے میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے, جس میں بھارت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ڈیجیٹل معیشت بن کر ابھرا ہے اور اے آئی انڈیکس میں چوتھے مقام پر پہنچ گیا ہے. 71 ممالک اور عالمی جی ڈی پی کے 90% حصے کو شامل کرنے والے اس جامعہ مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل کارکردگی کے معاملے میں ہمارا ملک جرمنی, فرانس, جاپان اور کینیڈا جیسی بڑی ترقیاتی معیشتوں سے آگے نکل گیا ہے. رپورٹ کے مطابق اب اے آئی کا استعمال کرنے والے 72% ترقی پذیر ممالک ہیں, جبکہ بھارت اور چین مل کر دنیا میں اے آئی اپنانے کا تقریباً برابر حصہ رکھتے ہیں. اے آئی تاریخ کے کسی بھی سابقہ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں سب سے تیزی سے اپنائی جانے والی ٹیکنالوجی بن گئی ہے اور لانچ ہونے کے فوراً بعد ہی یہ ترقی پذیر ممالک میں تیزی سے مقبول ہو گئی ہے. دنیا کی سرفہرست 5 ڈیجیٹل معیشتوں میں اب 3 ممالک یعنی چین, سنگاپور اور بھارت انڈو پیسیفک خطے سے ہیں, جو روایتی شمالی اٹلانٹک ممالک کے ساتھ ایک نئے ڈیجیٹل نظام کے ابھرنے کا اشارہ دیتا ہے. ہمارا ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے. حالیہ برسوں کے دوران ہوئی ترقی نے پوری دنیا کو بھارت کی جانب متوجہ کیا ہے. تبصرہ ختم ہوا. شب
2: ابھی آپ آکاشوانی سری نگر سے اردو خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے. میڈیا ویو اور ایف ایم پر یہ آکاشوانی کریل کی آواز ہے. سامعین, شب کے 8 بج چکے ہیں. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

اسی نغمے کے ساتھ ہی آج کا فوجی بھائیوں کا پروگرام یہی ختم کرنے کی مجھے اجازت دیجیے. جے ہند. میڈیم ویو 684 کلوہرٹز, میڈیم ویو 1584 کلوہرٹز, ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے. سامعین, شب کے 8:45 ہونے کو ہیں. تھوڑی دیر میں ہم آکاش وانی دہلی سے خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا انتظار کیجیے.

0: رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کھیتوں، کسانوں اور گاؤں کو جوڑتے ہوئے کھیت بچاؤ ابھیان کو ایک جامع قومی مہم کی شکل دی جانی چاہیے. وزیر موصوف نے آج نئی دلی میں کھیت بچاؤ ابھیان کی تیاریوں کے سلسلے میں اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی. میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے کہا کہ مذکورہ مہم میں کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنے، موسم سے وابستہ چیلنجوں کے مدنظر کسانوں کو بر وقت صلاح دینے، پنچایت سطح پر سرگرم شمولیت اور متعلقہ اسکیموں کے فائدے سیدھے گاؤں تک پہنچانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: پیر کے روز سے ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز ہوگا اور یہ 30 جون تک جاری رہے گا. اس مہم میں شامل سبھی اداروں کے ہم رابطہ کار کے طور پر کرشی وگیان کیندر کو مقرر کیا گیا ہے. 1600 زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئی اور کھاد کے زیادہ استعمال والے 100 اضلاع کے لیے کل 500 ٹیمیں بنائی گئی ہیں. مہم کے دوران کھیتوں کو بچانے اور کسانوں کو بر وقت اور صحیح رہنمائی فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. زراعت کی وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کے بے تحاشا استعمال کو کم کرنا اس مہم کا اصل مقصد ہے. کسانوں کو کھاد کے متوازن استعمال اور مٹی کی جانچ کی بنیاد پر دیگر زرعی سامان کو استعمال میں لانے، ماحول کے لیے سازگار کھاد، نامیاتی اور حیاتیاتی اشیاء کے استعمال کو فروغ دینے کے سلسلے میں معلومات فراہم کی جائے گی. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے تمام نیٹورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ٹی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. عملی عوامی شکایات اور پینشن محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں مصنوعی ذہانت، اے آئی پر مبنی سی پی گرامز وائس چیٹ بورڈ سمادھان ٹی ٹی کا آغاز کیا. اسے بھاشینی کے اشتراک سے انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے نے تیار کیا ہے. اس چیٹ بورڈ کے توسط سے لوگ گفتگو کے ذریعے عوامی شکایات درج کرا سکیں گے. میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سمادھان ٹی ٹی کو شکایات کے ازالے سے متعلق سرکار کے نظام کو سبھی کے لیے دستیاب کرانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا. وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سمادھان دیدی سردست سبھی 22 شیڈیولڈ بھارتی زبانوں میں کام کرے گا اور اس میں مزید علاقائی اور مقامی زبانیں شامل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں.
3: سن 2014 سے پہلے کیول یہاں پر 2 لاکھ شکایتیں درج ہوتی تھی پرتی ورش، آج اس کی بڑھ کر کے سنکھیا 25 سے 30 لاکھ ہوگی. کارن یہ کہ وی ہیو بین پرومپٹ، وی ہیو بین فالوئنگ ٹائم لائن، وی ہیو بین ریسپونسو، اور یہ اس لیے سمبھو ہوا کہ ٹیکنالوجی کا بھرپور اور پریاپت اپیوگ کیا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا گیا.
1: سرکار نے کپاس کی درامد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا ہے کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری ویلیو چین کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اب جبکہ کپاس کا سیزن نہیں ہے تو اس قدم پر عمل درآمد سے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا، ایم ایس ایم ای اداروں کی مدد ہو سکے گی، لاگت کو اعتدال پر لایا جا سکے گا اور بھارتی ٹیکسٹائلز کی مسابقت کو مستحکم بنایا جا سکے گا. وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس اقدام سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا. الیکٹرانک اور آئی ٹی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج گریٹر نوئیڈا کے سورج پور میں لوہم کا دورہ کیا جو پائیدار اہم معدنیات اور جدید ساز و سامان تیار کر رہا ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ مختلف جدید ٹیکنالوجیز میں لیتھیم بیٹریاں اور مقناطیس کلیدی رول ادا کرتے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کا نظریہ ہے کہ انہیں بھارت میں ہی تیار کیا جائے اور اس کی ٹیکنالوجی کو بھی اندرون ملک ہی تیار کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس نظریے سے مطابقت رکھتے ہوئے

0: کامیابی کے ساتھ یہ اہم ٹیکنالوجی تیار کی ہے۔
1: سیلز میں بیٹری بنانے کے لیے، پرماننٹ میگنیٹ بنانے کے لیے، چاہے الیکٹرانکس کا پروڈکشن ہو، چاہے کسی بھی طرح کا، آج کی بڑی مشینوں میں سب جگہ پرماننٹ میگنیٹ اور لیتھیم کی بیٹریز کا اپیوگ ہوتا ہے۔ اس کا پروڈکشن بھارت میں ہو اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی بھارت میں ڈیولپ ہو، ایسا ماننیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کا ویژن ہے۔ اس ویژن کے تحت ایک ینگ اسٹارٹ اپ لوہم، انہوں نے کمپلیٹ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا ہے اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے بعد میں وہاں سے پروڈکشن کا لیول لے کے آئے۔ آج اس پلانٹ کو دیکھنے کا موقع ملا۔ لیتھیم کاربونیٹ بنانے کی مشینیں جو کہ آگے سیدھا بیٹری بنانے میں کام میں آئے، اور پرماننٹ میگنیٹ بنانے کی مشینیں جو کہ بہت ہی ایک اچھے، بہت ہی کمپلیکس ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میامہ کے صدر او من آؤں لائن بھارت کے 5 روزہ دورے کے تحت آج شام نئی دلی پہنچے ہیں۔ خارجی امور کے مرکزی وزیر مملکت کیرتی ورجن سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ اس سے قبل آج میامہ کے صدر نے بہار کے گیا کا دورہ کیا اور وہاں مہابودھی مندر میں پوجا ارچنا کی۔ ان کے ہمراہ مختلف کابینی وزراء، سینئر عہدیداران اور کاروباری رہنماؤں کا ایک اعلیٰ سطحی وقت بھی ہے۔ میامہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج ان سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے طویل مدتی باہمی اشتراک کو مستحکم کرنے کے تئیں میامہ کے صدر کی مثبت سوچ کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ امن، ترقی اور خوشحالی کے خاطر شراکت داری کی پیش رفت کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ جناب لائن کی میٹنگ کے منتظر ہیں۔ میامہ کے صدر دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے خاطر پیر کے روز وزیر اعظم مودی سے بات چیت کریں گے۔ وہ ایک کاروباری فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس آبھا کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا کہ ایک مربوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزارت نے کہا کہ 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ آبھا اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے۔ دلی پولیس کے خصوصی شعبے نے پاکستان کی ISI اور ممبئی کے جرائم پیشہ گروہ کے نیٹورک کے اشارے پر کام کرنے والے 8 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی پولیس کے خصوصی شعبے کے خصوصی پولیس کمشنر انل شکلا نے بتایا کہ ان ملزموں کو دلی میں اہم تنصیبات اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان ملزموں کے قبضے سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مادہ ضبط کیا گیا ہے۔ جناب شکلا نے بتایا کہ یہ ملزم سرحد پار اپنے آقاؤں کے اشارے پر کام کر رہے تھے۔ انہیں دلی، مہاراشٹر اور پونے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل آندھرا پردیش، گجرات، کیرلم، ماہے، لکشدیپ اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 دن کے دوران اڈیشہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور مدھیہ پردیش میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ خطے میں کل آندھی اور ژالہ باری کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، بہار اور مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے خطے میں بھی کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ کیرلم میں مانسون سے پہلے کی بارش کے تناظر میں بھارتی موسمیات محکمے نے ترووننتھپورم ضلع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ضلع کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ کئی علاقوں سے پانی جمع ہو جانے اور ٹریفک میں خلل پڑنے کی اطلاع ملی ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے ڈیجی یاترا ایپ کے ذریعے 10 کروڑ سے زیادہ بلا رکاوٹ سفر کے تجربات کو یقینی بنانے کے لیے ڈیجی یاترا ٹیم کو مبارکباد دی۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ اس سنگ میل سے بلا رکاوٹ، پیپر کے بغیر اور کسی خاص رابطے کے بغیر مسافروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی مردوں کے ڈبلز کی بھارتی جوڑی آج سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے سیمی فائنل مقابلے میں عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی جوڑی سیو سیانگ جائے اور کم وون ہو کو 21-19، 21-18 سے ہرا دیا۔ اس سے قبل دھرو کپیلا اور تنیشا کراستو کی مکس ڈبلز کی بھارتی جوڑی سیمی فائنل میں جاپان کی جوڑی سے 16-21،

0: خواتین کرکٹ میں تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کے تحت برسل میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے بھارت کی جیت کے لیے 169 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک خواتین کی بھارتی ٹیم نے 12 اوورز میں 2 وکٹ پر 95 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 168 رن بنائے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کرناٹک میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے ڈی کے شیو کمار کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے۔ وہ بدھ کے روز نئے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ کیمیائی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کو فروغ دینے کی خاطر پیر سے ایک ماہ طویل کھیت بچاؤ ابھیان شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ میں کل ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں برسل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 169 رن کا نشانہ رکھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک خواتین کی بھارتی ٹیم نے 12 اوورز میں 2 وکٹ پر 95 رن بنا لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: در 35 آکاشوانی دہلی کنا خبر لائن نت پن میڈیا مویب دون ایف ایم کدیو آکاشوانی کرگلین وقت پت ستر گنا منٹ سمجھو سن سکتا پروگرام گن مزات نی فائل پروگرام پر چکن پین محمد حسن اسکری